0: དེ ཉིད མེ ཁོ ལ རང ཞུང ཅོ ཕམ སོ ཅི ས ཡུ བེ
1: ཡེ
0: ཝང ཕུ ཡུན ཆུ ཚེ ཁན ཅེ མེ ཉེ ཤིན གུ ཡུ གེ ཅི དེ ཟུ ཁེ ནེ ཤེ ཐུ མ ཤི ཐང དོ མི དེ ཉེན ཆེ དབ ཐོང ཅུ དེ ཅེ ཆེ ན ཤུ ཚང ལ ཅ སོ རས མ དུ བེ
2: ཁེ ཡོ མ རེ སི སུ ཅེ མེ དེ སུ ངུ གོ གོ དང གོ སང གོ རེ ཆེ སང ཆང གོ ཆང ཤེ ཤེ ཉེ ཤ གོ རེ བ མ སེ པོ གུ ལ གེ ཅེ མ ནེ སོང བ དེ ཕིང ཆོ ཕམ སོང ལ ཤུར ཅུ མེ སོང སུ ཡིན པིང པི ཤུ སང གེ དེ ཅེ ཆེ མི ཅ མ དེ ཤེ རེ སམ ཤེ གོ མ རེ བེ
0: ཤུ ཚང ཡང ཅེ ལེ རེ ན ལ གེ ཅ ཆེ ཤུ སོང ཛ སིང དོ སི གེ མེ ཆུ མ ཁོ ཅུ ན ཝ ཁེན དང མ རེ མ ཤེ ནེ དེ རེ ནེ ཅུ དེ ཤུ ཝེ ད 月球困一个过了前三级，前三徐振东给那我当到喊马西，康一时呢困住没有做，对面吧？前头困住没有的，可嘞？三位旁中，徐三路线呢？三位旁中给对面给不同面子算账，做你全部打困住跑了之外，他们受不了的。前三他路困住抽签面呢？也最嘛受不了下。抽签他不有的？是下，他路旁中的。
2: 我把想对很大的年年算账，明早嘛准小去也有那么多，也最多也三大十些。准小过月不？现在谁送见面的时候，三位旁送了小一头嘛了不？
0: 当时，地震前呢，新来混住路易村过日，没去这个牛院呢，地震给矿车把那牛院砸，矿车给个头皮给十万钱有了不？

0: ཁར་ཆེ སོང་ཆེ
1: ཁ་དི
0: ཏི་རི སུ་ཀི གར་
2: སུ་ཀི གར་ སུ་ཀི གར་ དུང་དོ ཡོ་ མ་རེ
0: ཨ་སི ཁྱིམ ཁར་ཆེ ཉེན པ
3: ཁུ་ནི གེ ཚོང་ ཁ་དི ཉུ་ ཅེ རང་ ཅེ ཨ་ ཤ་ ཨ་ ཏི་དེ དེ་ནང་ ཅིག་ཆེ ཚ་མོ ཅ་ གེ རི་ གེ ཅིག་ ཅིག་ རང་ གོ་ ཁ་ཁ་ ཆེ་ ཡ་ ཆུ་ནི སམ་ ཤ་
0: ཏི་
2: ཏི་ དོ ང ཚོ ངུ་ ཡེ་བེ་ མི ཁུ་ ཅིག་ ཏེ་ ཁན་ ཅེ ཤ་ དོ ཨ་
0: ཨ་ མོ
4: ཅུང་ བོ ཅེ མ་ ཉེ ཅུང་ བོ བེན་ ཚ་ བོ བིན་ དོ ཅེན་ ད་ ལ ཅེན་ ད་ ཅོང་ ལ
0: ཅོ་ མ་ ལ ཉེ ཅེན་ ད་ ཆེ་ ཐོ་ རུ་ བེ
4: ཨ་ ཅེ རང་ ཅེན་ ད་ ཅོང་ ལ ཅེ་ བོ མ་ ཡིན་ དོ ཤ་ ཁུ་ ཅིག་ ཉེ་ ནེ ཉམ་ ཅུ་ ཅུ་ ཅེ་ དེ ཁ་ ལེ་ ཁ་ ལེ་ ཅེན་ ད་ ལ ཁུ་ ཁུ་ ཅེ་ བོ
3: ཅེན་ ད་ ཅོང་ ལ དེ ཚོང་ ག་ ཁ་ ཅེ་ དན་ བེ ལང་ ད་ ཡིན་ ད་
2: 假装你们
0: 下下的龙卷阿达给不行。
4: 亚姐，是不是松啊？听说亚哥了啊，你还是去过没事没松？现在还给小马睡。

ཚཚུ ཅུང ཁམ ཡག པའི ཆ གེན དེ དེ གེ ཤིང རིན ནམ ཙེ མོ རིན ཤིང ཤུང དེ པོང པོ ཞིག གེ ཡོ ནག ལིན གི ཁྲིབ ཡོ ཝོ ཐུ ན ཟེ ཁུ གོ ནི སི ཤིང ལེ ཤི རེ ཆེ ཝེ ནག ཝེ ཁི ངོ ཅེ ཕང རིམ ངོ ཐིང རེ ནེ ཡོ སྲ དེན ཅན གུ དེ བུ ངོ ཅེ ཐོ པོ ཐི དང ནི ཚོ བེ ཅ བ ར ཆུ སོ བེ ནུ བ ལ ལ དེན དེ ཅིག ནེ སང ངོ གི ལེ ཤི རེ ལང གུ ར ལ གང གོ ཡོ མ སེ དེ ཤིན ས གྱུར ཆུ སིམ ཟེ ཐེ ལེ ཡ ཤུང ནེ ཡོང ཐུ ས ལ གེ ཨུ བེ དོང ཅན ལེ སུམ ཤིན གི ས བེ ས ན ཐུ ལུང ཐུ ཅིང ཐ ན དོང བུ གམ ཤི ཐེ མ ཡ གམ ཡོ བེ ན ཝ ཅི ཡ མི ཏུ དོང བུ ཉིན ཚབ ས ཅེ ཚ ར ནེ ས ར ལུང སེམ བེ སུན ཏུ ནམ ཡ ཙ ཅེ ནོ བུ ཁེ ཅེ ཤི ཤི ཐེ ཚོ ར དུ བེ ཚུ ཅུ ངོ ཟེ ཐེ ཡ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང 타동 제베 냠수 뇽겐 초로 정중캄 체메 꿰바라 대구 이라시 계신 유엘라 네게 차창외 되메 정신리 되모메 세 콜레로와 시바테라 세제 띵섭게 네초 네유 시바라 회유기 되는 고주히 첸차를 법대지라 네유 롱디니 모진키 토셰제니 서도 이가로 와오비 제리 신토 작다 하미르 체라 네유 롱니 멜린 종키 후주도 차 유에진 데니 렌시르 체웨 나제시 이마타 네유 롱니 지도 페베 렌시르 젠키 체 추구기 튜론 당세 네시

ཁོ་ཤ་ལུ་གུ་ཁི་ཡང་ཡན་ན་ཚེ་ཆུ་ནེ་ཡུ་རོང་ལ་ཐུམིན་ཁི་ངོ་ཚར་ཤིག་ཚོམ་ཡོ་ཐེ་ཁང་རེ་ཐ་དམ་ར་ཐེ་ཤིན་ཐུ་ཤིར་ངོ་ཅང་དུ་ནེ་བེ་དུ་མེན་ན་ཚེ་ཆེ་ཝ་ར་ཁུན་དེ་རུ་ཤིདུ་ངང་ཅི་དུ་ཆེ་ཡེ་ཁེ་གི་ཐེ་ཟོ་རོ་གུ་ལེན་ཏིང་སབ་ཐོབ་ཚེ་ཤིན་ཐེ་ཝན་ཇམ་ཐ་ཟེ་དུ་ཐེ་ཉམ་སུ་ཉོ
tibbe mao be yuan chok di wang me tu kong pa tiga la chok si ge mi zui lo nan tu zhou ni ji cha la ring wei chu dan zhen yue ta mo jiang za gen zhen yue du cuo dui qi bie na wa xia ren wen jiang zhou di zhi xing ni xian dan min zhou xi yue tie 태조니 표제기 르브니 캄바진부 토부시 예베 서법토베 장아라 타다 쇠토 콘즈니조 예리코타 양치신타 무동기 케베 나세도 초대치시게 대저총나 진내 급도 제톱진 니니 싱로타 죽첸 무제소 세리남 최대비여 세츠와타 니에소와 표베 지위 투제 망치오바 不塞居来了这些月金藏起空秀帕拉周翠偏尊细主列七八塔不塞列七八天尼藏着垂天藏起得提不提藏明白了天尼秋队七队周翠瓦拉这支七别特不浪铁七七十周尼如队七根起索加西伊玛塔周翠娘子娘队前尼推木托扎亚拉哈爹叫巴拉七 손에기

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
2: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
2: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
3: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: ཉ་རང་ ཁ་བ་ གེ་མིན་ དེ་ ལིམ་མ་ དོ་
1: ལག་པ་ དང་ ཆི་བི་ ལག་དོ་ ཁ་བ་ ཁི་མེ་
0: ཇེ་མ་ནེ་ ཉ་ལ་སབ་དེ་ དེ་ མ་ཚན་ནི་ ཁུར་བེ་ རང་གི་ཤ་ཡི་ དེ་རིན་ རང་ལེ་ ཡོ་མ་ཤི་ དེ་ བེ་ ཆུམ་ཆུང་གི་ སাজা ཨང་ཇོང་ག་བ་དེ་ ཉ་ དོ་ཅུ་ ཤི་བ་ ཇེ་བི་
1: 동주 십주에? 刘念, 咱 여러 집도에?
0: 아니요, 매. 뒤상자 속배 가지래 탑에 탑시 약수 실으셔.
1: 이내 동주 십주다.
0: 내 가로래, 나라신시유.
1: 장치 잘 용하시다. 장군 망태제 유배.
0: 나라도 군 망태제매. 이내 서시유 세빈바. 이번, 장인 니니 수미리, 장가 나게 표시아.
1: 얘나 개표 흔치 소리. 怎么利用了?
0: 同居十几天，俺就明德作为我那些的开开马的死了，不是呗？我对公司年下那年龄，啥人都年少就不是呗？对年少就不是嘛是？一凡，俺你是不是老忙起不来？年纪俺是这小娃子呗？对年俺成没着？俺明德作为几个学不是？老爱俺那最肯这些呢，啥给俺大许多子女呗？你看他家里年俺大许多子女嘛？对年俺卡巴也不上呢，啥怀孕啊？
1: 把花剪子的还好些，天生俺这边的比较重视呗。让伢拉呀，同学是不是在啥地方去？
0: 他这伢同学是不是在这啥子的牛大嘴里？用在河里面洗过呗？
1: 河里呢？
0: 咱的明德去的。
1: 哼，说是那边人多强嘛是？天天下，草木随时切都是。

0: ཁེ ལ ཐུར དེབ ན ཐོན དག དེ ང ཚོ ན ནས ཁེ རང ཅ ལེ ཡོ ཤུ ཤོ
1: ད ཤེ ཡོ མ ཤེ ཆིང ཡ ཨ མ ལ ལ ཤེ ཕྱི ཡོ ཆེ ཤུ ལ རུ གིན དག

0: ཅིས ཐེ མ ངབ ཅུ ཅིན དག ཅི
1: ཅི ཅི
2: ཨོ ཁེ ར སབ སབ དོ སན མ ཤེལ
0: ང ཁར ཅེ ཅེ སབ སབ ཅོ ཅེ
2: ཁར ཡིས ན ཁེ ར ཐན དེ གོང ལོ ཅིན ཅི མ ཤེ ཁེ ཅེ ཤེ བ
3: ཁེ ར གོང ལོ ད ཅེ ཐེ དེ ན མི ན ཨ ཡ ཝ ཨ ཡ
0: ཁ ཅུ མ ཅུ ཁར ཤེ ཝ ཤེ ལོ ས དེ སུ སུ སམ ད ད སབ ཅེ
2: ཡི
0: ཡི ཡི
2: ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི
4: ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི
3: ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི
0: ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི
2: ང ཚོ གོ ནེ ང ཚ ལ ཚ
0: ང ཚོ ཁེ རང སིམ ཁོ ཆུ ཡུ ཁེ རང ཚུ ང ངོ ནེ ཐུ ཁོ ཆུ ཡུ ན ང ཁེ ཝོ ཅི ལུ མ ཚ རོ
2: མོ མ ལ ཉིན ཅེ དོ ང ཚོ ཁོ ཐུ མ ཚོ བ སེ སུ
4: ང ཚོ ཁོ ཐུ ཚོ བ སོ གུ གི
3: དེ ཅ ཡེ ལིན ཐུ བེ མ ཚེ ཁེ ཝོ ལ ཚན བེ ཐེ ཤི དུན གུ རེ
4: ཨ བ དེ ཁ དེ
5: དེ ང ཚ ར གི ལང ཚེ ཆུ མི ཤི nga shan dong chang bie ji gan ming bie na nei ni chi
2: shan dong chong de yi sa de bo zhen shan dong shi bie
5: ha ta he ji mi de lang zhi chu mi de ni za ce ren gu xi ra de bie ma ce dun do tang gu xi ra yi er si du ga
4: ha zi
2: lang zhi chu mi de zhi ma na ce le du nga zhi mo miao la lang zhi chu mi chi jie ge bu xin gu xie du
4: dao ya si di de qian na mo miao la tu chong ming gu de
3: e zi
2: 做过的吃不错念个趣味那些的那季节趣味下个着过了呗啊没有了趣味呢唱不有嘛的了怕过我去呢体会唱不有嘛的我自己给预备去过没有了开心的嘛是特别我最没有了恰到时间节目是有给你这些我的小布
6: 呼呼金宝你恰个时机我擦入秋天都
7: 是吧叔干

0: ཡོངས ཀྱི རིམ ཁ ཚན པ ཁ ཁེ ལོང གོར དེང གི ཤེ བའི ལས གི ཙོ ནས དང མག ཚེ ལེན གི ཡེ སོང ཤོ ཚོ ལེགས དང དང དོན ཆོ ཆ ཆ དང ཚོ ཤེ དེ ལས གི ནས བས དང ཁྱོ ཚེ སམ མཁེ པ གོང ཐོ དང ཐོ ཁ ཚ གུ དོ དང དུ ཚེ དང ཚེ ཤེ བའི ཐོ ནས ལོ དེན ཅེ མེ ཅེ ལེན ཡིན པུ ཙམ མ དོ དང ཟེན དེ ཅེ ཉེ དོ ཅེ ཅེ ཐོ ནས ལས དེན ཁ དང ཚེ ཤེ ནས ནུ ཤོ ཡོ གུ ལོ ཁོ མི མག ཚེ ལེན གེན ལུ རུ ཤེ ཐོ པུ དུ ཤོ བའི ཅང དེ ཐོ ནས དང ཨོ ཉིན ནས ལོ ཅ དང ཅེ མེ ང ཁོ ར སོ ཨ ཤོ ཨ དང nga jingin ko ya gun zo jie ren ni xi gui xi suo ba xi zu li duo dian xin yan da lan ya xin jiu jia na ba xi
1: long wo dian jie guang ma de jiao jie ban zhi jiu ga ga bo jin na ni gang ge da ma ra tong ma de gang tu de zhi ba dang bo xie lang da gang ma bo qin na bei ma jie xin xiu la niang ba mian bo xie bei ma jie lang zo da le ba bie bei mian mo de da ge san ti zhang a da la du la man zhen ba ra peng de jie lang zhi zhen ta ra ngan ba xie ba xi san zhi xie guo jie jie bo xie lang jie jie tong ti xi ba na Dere mun tue de, bio xe lang bui tuu ge bang mu zi zi di ke zhin yin.
2: Dada sanggui pa yo san na, chua la yi zhung zi di bu zi. Degi, sanbei mi zhu dong la xin jin do la, chuan bui xiang lang zi, sanbei tuu kyu di zi. Deng a ma di ju ji bi tan zin ba zi, nin de ni gang zhi ge di, gang tuu dang bui jiu xiu su xiu yu. Dego sangwe bi chengdu ni tanzen ba gen je wan chang an la jian zhi xun ni ma de ju ji bi le shang ni do tun xi bi nuo du xu ju tuo min du ba la xie zhi nong yue de zhe sangwe ba dan ji ba zhe qu yi ngo jia gang tu zhong zu yong wa da ni de ne bo ji nong ni gang yi da ma ren tuo ma zhen yu de zhi xi lo jie dong ge jian ga ji lo da ju ba ra ma de ju ji bi ni de ni zhe qu ge de qian tu yong ji jia min da dan bu de jie yu ba zhi ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད དེང ཁ ནིན དར ཇི པར ཁ བའི དང ཇུ ཁེ ཇ ཡོ པ རེ གང ཐོ ཅུང དར གང ཐོ ཅུང ཚུ ཚིན ཚར ཆེ གུ ལི ཇེ པ ག ཟང ཝ མོ ཡི ཁོ ན མ དེ ཇུ ཇེ པ ད ལིན དོ བ ལ ཕེ པེ བོ མི ཐན ཚན པ ཡུ ཇུ ཡོ རེ ཁོ ན མ དེ ཇུ ཇེ པེ ཇེ ཤོ ཁོ ཇེ ཇེ བོ མི ཐན ཚན པ ཤེ རེ བ དོ ཕེ ཇེ ཁོ གང ཐོ མ མི ས ཚེ སོ ཐན ཚན པེ ངུ ཟོང གི ལིན ཇེ ཤ ལིན ནོ གུ ཡོ ཁོ ལ ང ཁོ རོ ཐན པ ཇེ དང ཇ བར འགྲོ རེ དང ངུ ཐོ ཨོན ཅིན ཇ ཤ ལིན ནོ གུ ཡོ ཁོང གི གང དང ན མ དེ ཇུ ཇི པེ ཐན པ ཤ ཡིན པ ད བེ ཤུ ཇེ ཐེ སན དུ མ རེ ཡོ ཐན ཁེ ངུ ཟོ ཝ གེ འགྲོན ཇུ དེ པ དང ཡུ ཇིན ཨ ཡུ མ ཐོ པར འགྲོ རེ ཇུ ཝ དུ ཅུ ཚང མི ཡུ ཇིན ཨ དང ཁོ གི ཁོ ན

0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ནོབ ཆང ཐང ཆང ཤ་ ཁུ་ དུ ཆེ ཅིན ཁོར ཤ་ལ ཐང ལུ ནུབ གུལ ལ ཆེ ལུ ཚུབ ཅི ཁོ དུ སམ ཨ ཁིན གེ ནམ ཤི མུ ལ ཤུ ཚ ར
1: ཉི ཧ ཨོ ཁ્વા ཉི སོ ཏིན ཡི ཏང ཝང པོ དེན ཤི ཐ ཨི ཧ ཡི ཝང པོ
2: ཁི ཁ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: ཡིན་ནེ་ ཆེདུ ཏོགུ ཏོཐམཁི ཐ་ཆེ ནེ་བསུངདི སེཇུག ནུབ ཡབ་དེ་ནེ་ གེ་ཡུང་གི ཆག་གི ཡོབེ ཛིན་ཤོ ཚེདེལེ ཐུན་ལ སཏུ ལ་ལེན་ཐ་ ཉམ་ཉོང་ གི སུཕུ་ཡུ ཅེསུངབཤི ཐ་སཏོང་གི ཚོང་ཐུན་ཅུ ཚོམ་ལ་ཁོར་གུ ཉུམ་དེ་ཐ་ དེ་ཤིབ་ཁེ་ཁ་ཅང་ཞན་བ ཤང་ད་ཅུན་ཁི ལེ་ཆེ་ང་ཚུ གེ་ཁ་གི་ཁ་སབ་ཐ་ ཚོང་གི་རིན་བེ་ལེ་ལ་ཚང་བེ་ཁ་སབ་ཐི ཐ་ཐིང་གི་ཆག་གི་ཡོབེ ཛིན་ཤོ སེཇུ་ཐ་ ཉམ་གུ་ཆེ་ནེ་ ལང་ཁོར་ཐ་ ཁིམ་ཅུ ལོ་ཆེ་ ལ་ཐོ ཁ་བར་ སོ ཅིམང་གི ཛེ་ཅུ ཅི་ཤུ ཆེ་བེ ཁེ་ཁུན་ལ ཛོ་ནེ་ ཐོ་མིན་ནེ་ མང་ཚོ་གི ཛེ་ཅུ ཅི་སིམ ཕེ་ཐོ་བ ཆེ་གུ ཡིན་ཤི སུངབཤི
1: ཉི་ཏུ རང་གུང ཇོ་ ལོབ་སོ ཐིང་ ཐ་ རང་གུང ཇོ་ ཚེན་རི ལ ཛེ་ ཐིང་ ཁི ཛུབ་ཏི ཆེ་བ ཐ་ ཀྲུང་ཁུ ཆུ་མི ཐ་ མི་ཐབ རིན་ནུ ཅེན་དོར ཆེ་མེ ཕན་ཅུང ཅེན་ཁུ ཏིག་ཛུ ཨུལེན ཁི ཛོ་ནི་ ཆེ་བེ གམ ཉི་ རྒེབེ ཀྲུང་ཁུ ཆུ་མི ཐ་ མི་ཐབ རིན་ནུ ཅེན་དོར ཆེ་མེ ཕན་ཅུང ཅེན་ཁུ ཁི ཅེན་དོར ཕན་ཅུང ལོབ་ཆེ་ ང་ཆེ་ ལོབ་ཁུ ཐུ གོ་ཚུབུཤི ཇོ་ ནང་ཁོང ཁི ལོབ་ཆེ་ ཞེ རུ་ཁ་ ཅུ་གུ ཅེན་དོར ན་ ཤུ་ཡུ་ཅི ཐ્યા ཁེཁབ རིན་བེ ཅེན་དོར རང་ཅུང སོ ཉི་ ཐེ ཐོང་མ ཐེ ཡིན་བུཤི
2: གམ་དེ ཅེན་དོར ཆེ་མེ ཕན་ཅུང ཅེན་ཁུ ནམ་ཅ ཡོང་ ལ རུ་ཁ་ གེ་ཅུ ཁེ་ཅི ཁི མི་དོ གུ ཡུ་ཅི ཆུ་མི་ སར་དེ ཐ་ མི་དབ རིན་ནུ སར་དེ མི་མེ ནམ་ཅུ རིན་ནུ ལོ་སར་ སོ ཅེན་དོར ཁ་ ཅོག་སུམ ཡིན་བུཤི ཅེན་ཤུ་ བ ཅན་དེ ལེ་ཡི ཅེན་དོར གི ཅེ་ཅེ ཐ་ ཅེན་དོར ནང་ ཤུ་ བེ ཆུ ང་ཅུ ཚུ་ཅི་ ཆེ་རིམ ཐ་ ཅུ་མི་ ཁོ་ཅུ ཆེ་དབ ལེ་སུ དང་ བེ ལོབ་ཅེན་ ཐོ་ ཅང་ བེ ཅིག་རིམ ཐ་ ཅུ་ཅི་ གི ཅེ་ཅེ མོ་ཤི་ དེན་ དུ ཅིན་སོ ཤེ་ སོམ ཤེ་ ཁབ་དེ ཅེན་དོར ནི ཕུ རང་ ཡུ ཇོང་ ཁི ཚེལོ ཕུ དར ཐ་ ཤེན་ དེན་ བེ ཏོབ་ཅེན་ ཇོང་ ཅུན་ བེ ཐབ་ཅུ ཐུན་ གུ དིང་ སབ ཆེ་བ ཤེ་ ཤེ་ ཕན་ཅུང ལོབ་ཅེན་ ཆེ་ཅིན ཐ་ ཚེ་རི་ ལ་ ཟེ་ ལོབ་ལིན་ ཁི ཡན་ ཅན་ ཤུན་ བ ཐོང་ ཅེ་ ཅང་ ཁི ཚེན་ཛེ་ ཐ་ མི་དབ རིན་ནུ ཁི ཐུན་ གེ་ལ དེན་ ནེ ཕན་ཅུང ཟུ རུན་ ཆེ་བ ཐ་ ལོབ་ཅེན་ ལོབ་སོ་རོ དེན་ ནེ ཤེན་ དེན་ བ སོ ཇོང་ ཐ་ ལོབ་ཅེ་ ཕེ་ གེ་ ཏོང་ ཇུ་རོ ཀུན་དེ དང་ ཁ་ར ཤེན་ དེན་ བ སོ ཇོང་ ཆེ་བེ་ ལེ དེན་ ཐུན་ ཏོ་ དུ ཁེ་ ཇུ་ རོ ཡ་ མི་དབ རིན་ནུ ཁི ཆེ་རེ་ ལ ལོ་མ་ དུ ཆོ་ བེ ཆོ་ཅེན་ ཐོ་ བེ དེ་ལུ་ ཅེ་ དུ གོ་བ་ ར ངོ་ སོ ལོ་མ་ ཐང་པོ་ ཐེ་ དུ ཇུ་ ཡིན་ མི་དབ རིན་ནུ ཐ་ ཆུ་མི་ སོ་ ནང་ དུན་ ཚང་ མ ཆེ་ལེ་ ཐེ་ ལོབ་ཅེ་ ནང་ དུན་ ཛོ་ ཡིན་ བེ ཅེ་སུ་ ཇེ་ ཡུ་ ནང་ དེན་ ཡ་ ཆེ་ལེ་ གུ་ ཅེ་ ཐ་ ཅེན་ དུ་ ར གི ལེ དུན་ ནང་ ཇུ་ ཇུ་ ཡིན་ ཤེ་ སོམ་ ཤེ་ སེན་ ཅེན་ ཐ་ ཁེ་ལེ་ ཉམ་ ཅེ་ ཆེ་ ཇུ་ ཡ་ ཐ་དེ་ ཅེན་ དུ་ ར ཉེར་ ཐོ་ བེ དེ་ གུ་ ར ཁེ་ ཅེན་ ཞི་ གི་ མ་ ཐ་ ཅེན་ དུ་ ར ཉམ་ ཅེ་ ཐོ་ ཉེར་ ཁེ་ ཁེ་ལེ་ ཡིན་ བེ ཅུང་ གུ་ ཇེ་ ཅེན་ ཕན་ཅུང་ ཡན་ ལ་ ཀོང་ སེ་ ཐུན་ལེ་ ཉམ་ ཅེ་ ཐ་ བེ དེ་ནེ་ གི་ ཅི་ གེབ་ ཅི་ ཉེར་ ཤུན་ བ ལ્યང་ གང་ ཁི་ ཇེ་ ཅེན་ ཅིན་ ཡུ་ ཐུན་ གོང་ ཐ་ བེབ་ ཅི་ མེ་ ལ་ ཟེ་ གི་ ལེ་ ཅེ་ ར དེན་ ནེ་ ང་ ཅུ་ ཅེན་ དུ་ ར ཁི་ ཅུང་ སིམ་ གུ་ དེ་ ཁང་ཅུང་ སེ་ དེ་ ཤེན་ དེན་ བ ཅེ་ ར ཚུ་ ཤིབ་ ཆེ་ ཇུ་ ཡིན་ ལ་ ལེ་ ཅེན་ ལོབ་ ཅེ་ ཐ་ ཁེ་ལེ་ ཉམ་ ལེ་ ཐིང་ སབ་ ཆེ་ ནེ་ མི་དབ རིན་ ནུ་ ལ་ ཟེ་ ཐ་ ཕན་ཅུང་ གི་ ཁེན་ དེན་ ཐུན་ ལེ་ ཉམ་ ཅེ་ ཐིང་ སབ་ ཆེ་ ཁ་ ར ཅན་ ཅིན་ ཕན་ཅུང་ ཅུ་ ཅུན་ ཐ་ ཕེ་ གེ་ ཏོང་ ཇུ་ ར ཐུན་ གེན་ ཅུ་ ཇུ་ ཡིན་ ཤེ་ སོམ་ ཤེ་
0: ཅི་ སི་ ཅུ་ ཉི་ ཉི་ ཅོང་ དོང་ གི་ ཤུ་ ཅི་ ཤུན་ བ ཅོང་ མི་ མང་ ཐུ་ ཚོ་ གུན་ ནེ་ ཨུན་ ཐེན་ ཁང་ གི་ དང་ ཅུ་ ཤུ་ ཅི་ ཅུ་ རིན་ ཡིན་ ཅིན་ ཧ་ གི་ ཅོང་ མི་ མང་ ཐུ་ ཚོ་ གུན་ ནེ་ ཨུན་ ཐེན་ ཁང་ གི་ དང་ ཅུ་ གྱ་ ཅི་ ཚོང་ དོ་ ཅོ་ གུ་ ན་ ནེ་ ཅི་ གེ་ ཅུ་ ཅི་ ཞི་ ཅིན་ ཕིང་ གི་ ཉི་ ཐུ་ གི་ ཅུམ་ ཡི་ ཁེ་ ཅིན་ ཐ་ ཅིན་ལེན་ ཁེ་ ཅིན་ ཀུ་ལེན་ ཁེ་ ཅིན་ ཅེ་ གི་ གོང་ ཐུ་ གུ་ ཅ་ ལོབ་ ཅོ་ ན་ ཞི་ ཅུ་ཡང་ ཁེ་ ཚོང་ དོ་ ཁེ་ ཅིན་ ཐ་ ཡི་ཅི་ ཁེ་ ཅིན་ གི་ གོང་ ཐུ་ ཏི་ཞི་ ཅོང་ དོ་ གི་ ཅི་ ཡུ་ ཚོང་ དོ་ ཐ་ ཡི་ཅི་ གོང་ ཐུ་ ཅེ་ ལོབ་ ཅོ་ ཆེ་ དེ་ ཆོང་ སི་ གི་ ཅུམ་ ཡི་ ཡུང་ བབ་ ཐ་ ཅི་ ཚོ་ དེ་ ནི་ ཕེན་ཇོ་ ཁུར་ གུ་ ཅི་ ཆོ་ ལ་ མི་མང་ ཐུ་ ཚོ་ གི་ ཏེ་ཞིབ་ ཅི་ ཚུ་ ཅེ་ གི་ ཉེན་ ཤུ་ སེན་ ཞི་ ལེ་ ཐུན་ ཐུན་ ཁུ་ ཅི་ ཆོ་ ལ་ སིམ་ ཅུ་ ཐ་ གུ་ ཅི་ ནོ་ ཞི་ ཡན་ ཅིན་ ཧ་ གི་ ཐུན་ ནེ་ ཕེ་ གེ་ ཏོང་ གུ་ མི་ ནེ་ ཅིམ་ གུ་ ལ་ ཤུ་ གེབ་ དེ་ ཅི་ ཅ་ ཐ་ ཏོ་ དེ་ ནུ་ བ་ ཅི་ ར་ དང་ ཐོ་ ལེ་ ཁུང་ ཅུ་ གུ་ ཁི་ ངོན་ ཐུན་ ཅུ་ གུ་ ཡི་ཤིབ་ དིང་ སབ་ ཆེ་ ནེ་ ཏེ་ཞིབ་ ཡ་ བ་ ཆེ་ དེ་ ལེ་ གུ་ ལམ་ སུ་ ཐུ་ གུ་ ཚང་ ཐུ་ ཏོང་ ཐ་ ཇུམ་ ཅེ་ གུ་ ཅུ་ ཆེ་ ནེ་ ཅི་ གུ་ ཟུབ་ ཐི་ ཆེ་ ཐོ་ ཐུན་ གུ་ ཉིམ་ གུ་ ཆེ་ གུ་ ཡང་ ཐ་ བེ་ སི་ ཐུན་ ལེ་ ཅི་ ད་ བ་ ཟུབ་ ཐ་ ལ་དར་ ཆེ་ ནེ་ ཆབ་སི་ ལ་ ནང་ ཆེན་ ཐ་ ཁེན་ ཡོང་ ལ་ མི་ དེ་ ཅི་ ཐིམ་ སུམ་ ཐ་ ཅུ་ ཆུ་ ལེ་ སུ་ ད་ ནེ་ མི་མང་ ཐུ་ ཚོ་ གི་ ལེ་ ཐུན་ ཧུ་ ད་ ཏུ་ གུ་ བེ་ ནེ་ སུ་ ན་ ཝ་ ཅི་ ཤ્યો ཡོ་ ཚ་ཡ་ ཐ་ ཅང་ བེ་ ཅང་ ཧོང་ པོ་ ཐང་ མིན་ ཡིན་ ལེའུ་ པ་ཡ་ ཆེང་ ལི་ ཝན་ གུ་ སུན་ ཞེན་ ཅུང་ ཅེ་ ཚོང་ དོ་ ཕེ་ གི་ བ་ ཅི་
3: དེ་ལོ་ ཉེ་ རི་ ཆོང་ རི་ ཁི་ ཚོ་དེ་ ལེ་ ཅུ་ སི་ཅུ་ གི་ ཁུ་གབ་ ཐམ་ ཛིན་ ཆེ་ དེ་ ཕེན་ཅེ་ ཆེ་ ཝ་ ཐ་ ཁེབ་ཅེ་ ཆེ་ བེ་ མང་ ཕེན་ ནམ་ཅང་ ཁ་ ཅིག་ ཐུན་ གུ་ ནེ་ བེ་ ཆེ་ ནེ་ ཤིན་ཅོ་ མང་ ཚོ་ རང་ཡིམ་ ཐ་ ཐ་ ཉེ་ སར་ ཡུབབ་ སོ་ ཐོ་ བ་ ཆེ་ བ་ ཐ་ ཆོང་སེབ་ གི་ མང་ ཤི་ ཅི་ གུ་ གི་ ཆེ་ གུ་ སེ་ ཝ་ མ་ སེ་ ས་དེ་ ཆོང་སེབ་ 다르게 ཆེ་ ཐོ་ མང་ ཛོ་ གུ་ ནུ་ སམ་ ཕེ་ ཅེ་ བ་ ཅི་ ཤི་
4: nang zo nang chong de nya chong chue an dam lam jun yu tu chu mi chue le gu ka se to ne cha sa wu nga lam jun xin bi ji nya chong chue lam ki ji jin se le ji li ni cha ji yu ba ta ku meng wei guo chi sum ge ge ju ke dun cha ji chu dang yu ji de lue qin de gu ba jun cha wo qi zi yu ji chong chue lam jun bian nam chan de cuo de li zui ge na bei to ne rang se li mi jian ne yong bo pe de qi yi ba ji
5: 종주능데 차샤나 남란데 이게 밀레 진이 차샤나 미갸다 숨 수주조지 유스 데 미르르라 니르라 찬용 차샤나 ཡོད

ཁལ་སེ་སབ་དང་ལམ་སམ་མིང་བ་ཅང་ག་ཡོང་བི་ཡིན་ཨང་ཐང་བལེན་པ་ག་ལེ་ཤི་རང་ཡོར་བེ་ཡོ་གོ་ཆུང་མིང་བ་ཁེ་ཅན་མང་གོ་ཆ་ལེ་ཤ་ཡིན་ཐབ་ཤི་མེ་པ་དེ་ཡེ་དུ་རིམ་བི་ཡ་ག་ཅན་དུ་ཐུ་ཤོ་ཅིན་ཤ་རིམ་བི་ཡ་ག་ཅན་དུ་དེ་ཐབ་ཡ་ཁག་གོ་བ་ཁ་ཅི་ཅུ་ལེ་ཡོ་མ་རེ་སི་གི་ཅན་དུ་རང་ལ་ཁ་ཅི་གི་རི་བ་ལེ་མེ་